0: xì gùi bì, dèng bà tò jì. Nàng kù lá lá bà nì xì mara lù bì sò chùn jì, jà lì chò nì, xì rù nì dòng jà mì jù mì ngà lù nì zòng. Rì mì dì, sè ngù lì nì zò zà lì bì, gè chù gù jì gòng nì jì, sè ngù dòng zà kù rì kì bà xì.
1: Ngàn chì lá zàn dèng dè mì bù gù yà yà bì lì lá zà yù rì sì. Tèng dè sòng zà dà lá zàn dè dà chùn nù nì jì dè yà nà dè nì mà rù bà yù rì sì. Tè kà gù rì sè nà dà Lachan de shunso tol ma teni, teni me mambu yu la da lachan de pa chape tani, teni lachan de la teni, teni me mambu ji la, teni chowa, ya ji tong ji tong.